شراکتداری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی اور قطر کے شہر دوحا میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے. جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل جی سی سی نے بحرین کے شہر منامہ میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا, جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت, ایران کے ساتھ سفارتکاری, شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبد اللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی. میٹنگ میں جی سی سی رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے, جس سے شجاعت, ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی, امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, بہار, اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ایودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے, 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے. اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا. بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17, 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاؤ کو 21-14, 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما, رشیتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 5ویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چنئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12, 21-19 سے شکست